temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono karan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo wo ye wari.

Bulambata na sunu mudo ibe ya kwini musike empreye ki alakwa na kumwa nabomo he. Mbe wae, eke ye ala pata yinpo, na meke cha eti pata yinpo, si kutu wa kumwa ni, kutu wa ni, eke di kutu wa yinpo. Inkobe tini njoba, ya ri di afo arile, unwa barakwa onyo ya unwa egbe ototo. Nde ma o, ima kumilo, ni ajiwe ma o, ala o.

Govi utu, to govi nyonu. Atike mundo me mamla de kape kwe na wo kwa avade, atike tife dwa unti. Igon nope ike kwa la me sempe nyakle pe peren si to wa. O la tike mundo magele to kwa katan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla pe vo ade, ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Do yo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa khle mi le khosia homu ale imiele. Wato goma vi anami, le goma vi agia. Mudone me imia ho, ga ime mia hwe. Ple a fi imia hwe li. Nengebe do yo la ova, ina mia ho onye. Da sisi ato, do don ope ike kwa la mesen pe nga. Ple pe

vinho tu, togo vinho nu. Ati ke mudo me mamla de kape kwe na wo guavade, ati ke tipe doa unti. Igon no pe ike kwa la me sepe nya klepe kpire nti to wa. Ou la ti ke mudo magele togo akata fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, heto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le khosia homu ale imiele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne imiako, ga ime miakwe. Ple ati imiakwe le. Nenye be doyo la ova, ina miakwe onye. Ida sisi ato dudon ope ike kwa la mesempe inga. Ple pe kwe den tito ubo, nami.